errekin, Gasteiztik etorri gara gaur debekatuta zegoen arren. Mi eskerrek ate gonbidapena batik. Ez dakigu ondaterako dena guztia. Ah, ja, original. Ah, Gasteiztik.

0: RKR. Oh, zarata batzuen dagore, eskerrik asko laguntza gaudi.
1: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
2: Haupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupa.

Egunon, aste azkena, irailak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko irailaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran ur arrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

0: neguenean arrastiko bostetan sangre fuksia. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat Irola irratian.
1: Here it is.

0: Irune Ratia 107.5 FM.
1: Gauero, Euskal Herriari, nago kantan. Entzungo nauzuela, ziurrean. Zeruan, gauero, ikusten ditudan izarrak, izango, direlakoan.
2: Dentro del sistema.

Egunon, igandea, irailak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen, 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira hurrengoak. Pardela jarrita zuten haurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume haurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri deltarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: guztion entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno, azkenan atzeratu gara apurtzu bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den ustaier arte ibili ginela bueno edo berez igual inkluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraileko eta gizte egunea misina izan ere
1: iraileko azken egunera itxaren behar izan dugu
0: hori gara izan dugu gara orduan nik ja uste nuen
1: bai
0: nietzeko iraia hain izan da jabeteko gorra uste nuen erginela llegatuko baina
1: ja pentsatzen
0: llegatu gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala buah asikera ja
0: flojo atzeratzen baina aurreko karo ustaian eukik genuen azkenengo zaino baina zuzeneko bueno bikoitzen zuzenean egin genuen eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere
1: bai bai beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik kejatu
0: hori da hori da abustu amakari hartu ditu oporrak ez da gutxi ez gure laneko oporra baina laburra bat dira hemen irratzeioko oporrak
1: ez da mazkala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasi nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabilen gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, baur dabilela, ez, bere marko inpozatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla enjandi batean, ba, bueno, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, ba, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta bueno, bai, invasore izateko, olako izaera bat gehitzeko.
1: No, kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, gero hori materializatu dela, bain bat eta bain bat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon zinen eriotza, baina eriotzek jarretzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta bolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu modan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztetuko dugu moduan, ba, etorkizunean, zeozer gero eta arruntagoa ba, izan beharko da tamales, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, zetasuna murriztuko da, euriteak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian, ba, batzuk herrialdean bertan gelditu alko dira, baina beste leku baten, eta beste askok, ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba, bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere reinizionistak izan nahi, ez da, eta zan klima gazaltzen du guztia, ez, harritan, ba, hori gertzen da, gai berri gazaltzen da, ez klima gazaltzen du guztia, gazaltzen ditu gatazka guztia, gazaltzen du historia, ia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuek ere egiten dutela, borrokek egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odela. Ezin dugu esan, ba, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du jendea joan behizan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, ja da, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez? Praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau, egia esan, bueno, izan da zeozer azaldu izan dugula, ez, beste saio batzuetan, ez, ja azten gara gure zeigarren denboraldia opizkat autorreferentzialtasunak egiten, ez, ja gara horrelako podcast bat, ez, nola, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja, inteligentzia artifizialak egiten izkibu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioak, eta egigo zez, ez, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori, orduan klimaren historia lan duenuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizara eken egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimak bakanera, gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak eta ez da larri, esan beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta existitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzki azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauka azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues zera atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz zera hotzeko prozesu bat hasi aldute edo dena delako beste prozesu
0: meteorito bat, ere, ez? Baina, un honi gizakia dagoenetik ez dugu olako meteorito batek eragin dago klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez
0: jasan dut ezta. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bada, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragin dagoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez duten aurretik ere gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin azkarragoa da, bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza nekazaritzaren garapenarekin batera gertatu izan zen orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, hori ez dago guztiz frogatuta,
0: eta bai, bosa zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekazaritzagetik izan zen, ezkian faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen egin, informazioa lortzea, gero eta zaila guadela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitxak azatu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zaila atxera klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez, hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez, oza, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa basonalde zehatz batera, ez, eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez, horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba,
0: euriteak edo,
1: ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxiketa maila izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bareta.
0: Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko kera genitzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, ez, sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez, baina, bueno, hori lehortuz junzan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez, ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean, esen utzik gelditu, ze badakigu, basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da, hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte, eundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketat, ez da, jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duena izango da, hortik mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba, Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzandia daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki dezaket. Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, ez? Erromara eman dezakegu salto, eta segurezkien txule gehienek, ba, bueno, txungo zuten Erroman imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Erromatan imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez, izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez, ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez, erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez, pues, hainbat faktore klimatikoen gatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez, arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta zebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika
0: egunero, ez?
1: Baino, karo, mundua hainitzen jaroan ez ziren bakarrik erromatarrak, hor gertatu izan zen hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela, eta ez bakarrik Europan, baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, hoietako bat.
0: Hor estepatik, ez?
1: Hori, hor estepatik, bebai saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues, bota egin zituzten, eta esan zuten, pues, bueno, bagoaz.
0: Beste alderantza.
1: Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues, beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues, tardatu egin zuela, pues, kasi mende bat, ez? Pues, unoak, ez, heldu zirela Europara, baina, karo, beraiek heldu orduko, ja, sortu zuten, edo, bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela, olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues, bueno, pues...
0: Jendea, unoen gandik zijoan aldentzen, ez? Eta...
1: Hori da, eta, pues, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues, izango litzatekena pixkat, pues, ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektua, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira...
0: Zestoara, eta zestoa dikoruan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez. Karo, epe hau, deitu egiten dana, migrazio handien epea, ez, pues, bueno, bukatzen dugu guztio, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, Germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla Erromatar imperiora, eta mendebaldeko Erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez. Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez, inkluso igual euskaldun zentrikoa, ez? Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dela, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, ez? Hor 13. mendean gertatu zen.
0: Mende batzuk beranduago, ez?
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues justu behar izan zela, ez? Hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk pues jeitsi ziren Mexikora, ez? Beste batzuk ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nolabaiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainera ere gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da 13-14. mendean eta horrek, ba, bueno, ba, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba, gozete handiagoak eta, haien, ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean, 14. mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezainondo elikatu, eta gainera, bueno, ba, jende itxekitun dugu horrekorra, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu agorikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez, eta, bueno, ba, puroiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeukatena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoa murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena, errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorran 13. mendean ibiritziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da, hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek, ba, Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria, eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dela loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat, okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den, ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante hostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan duzakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hainan debatean, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez, bapetan, bueno, Europan ezin zuten elikatu esago mundu guzti, eta, bueno, bai, konkistatu ditugun herrialde batara bidaliko ditugu, gainena, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ale, ez.
1: Eta, beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: agian saio propio hemen ez du fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentu
1: ez da izan. Ez? Hor, bueno...
0: Ba, hain bat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: bueno, egoera politiko ez dut gara jo rentan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen den nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan, hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noiz benka gertatu egiten dena, azkenan klima bai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, ezetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk, edo zonaldearen arabera, ba, aizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zuk aipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak. Olako
0: tornado moduko, eta.
1: Eta orduan hori bilakatzen da, pues, leku bat guztiz, ba, bizi ezina, ez, pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osea, ustu zituztela estatu horiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua. Eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak eukial aldituela, pues, faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak azaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta abar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zen nolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez, ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez, adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du, John Steinbeckek eta hori.
1: Las uvas de la ira.
0: Hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Mice, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres liburuan ere.
1: Ah, bueno,
0: agertzen da, hor bai izan zelako nahiko traumatiko, hor batean zure rancho propioa zen euken hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, da hor Kalifornia da joan horko baserri batera lan egitera,
1: ia ezer rentruk,
0: ez, ba, karo, eta borrokatu da zela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez da, horrek aramatzak gaur egun, ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia
0: salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina maten dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik eta behartuak, pues, esplotaziora, lanbaldintza miserableetara, eta bada, zer guk gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabil eragiten itsasoaren maila apurka-apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere, arriskuan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoeneko badaukate desagertzeko data, ia ere finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez da.
1: Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago
0: edo agian nazio, kopean edo ez dakit nazio batuen erakundeko asambladan
1: bai, palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu alzituen ondoren gatik, nola konpondu ez dakiz ertal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja, ez?
0: Bai, bere rialdearen txat, ze, bueno, ja ondoratuko zen.
1: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoala, bo, txikituz literalki, ez? Badoala, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian, oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, nahiko
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba, ez dela
1: desartuko. Ez dela desartuko, edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues, azken finean, bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labari zugarra ditu, ez, ba, bakigu, hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Banglades moduko herrialdeak herrialdek ere, txartu pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Banglades...
0: Herbere ere bai.
1: Da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Banglades. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bebai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Banglades bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera, bai? Orduan, ba, kasu askotan, ikusten ari
0: bai,
1: da...
0: Bai, delta erraldoi modukoa da.
1: Hori da, ikusten ari da, pues, delta hori handitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka, gutxinaka, dauden lurrak irensten, eta, bueno, beraien ausokideak diren indioak, ja, ba, neurriak hartu dituzte eta eraiki dute, bueno, edo badaude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Banglades hartarrak.
0: Bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zein kopiatu.
0: Ah, ondoratzen ari zaretela, balasa, guk hemen sekulako arresia montatuko dizugu, eta, bueno, bertan eliko zaretela, zai, eh?
1: Hori da, ez da, guarazorik, ez? Hor, bebai,
0: Eta lepotu bago, Banglades munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Hori da. Ba, bueno, ez da, bakarrik, oza, gainera kopuruetan, ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai, ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditua du, beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo, ba, Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta, pues hor esaten da, adibidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekela indiar gobernuak daukan manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez, pues, mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez, Bangladestar hauek ito egingo dira, ez, itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez.
0: Ba, hor, bueno, ere zindu guaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuine andarra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zera musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro,
0: grupuskulo fasistaren batean, da azkenan, ba, bueno, Banglades dela, hor ba, britaniko egin zuten banaketa horretan, ez dut, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina azken fina, ba, bueno, Bangladesek da lehen erresumatuaren protektoratuaretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak ez du hartzen alderdiren izena, ba, modiren alderdiak bere, bueno, bere botoa lortzeko era nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egitea, eta gainera ja musulmanoi kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badagoela nolabaiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, bez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia arintzea, eta bueno, hau jailko direnez, ba,
1: total.
0: Oazen gu eurek akatzera, eta...
1: Da, eta berdina, ba, gaur egungo mian marrarekin, eta bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten duguna hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atzetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarnak ere hori, maitxak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko, bezakit, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituztela industria tekstilak, eta, pues, badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira teresportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan, horren ondoriak bai badira, pues, bueno, herrialdea bera, pues, zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, ez, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, ez, eskuin mutura dagoela gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nintzertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan
1: dago,
0: ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernua abesten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen dugu, bueno, indarra hartzen dago leku oro, eta indarran ez dago herrialde horietan ere, migrazio politika, einan digatean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtso gaitik, eta barez, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina einan digatean, eskuin muturraren klabetan
1: horren, horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasistek
0: euren politikak egitera, ez?
1: Hori da, fasistek irabaz ez dezaten izan gaitezen gu fasistak, ez? Hartu ditzagun...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarren amarka.
1: Hart ditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bueno, ya está, ez?
0: Agian bat nuko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez?
1: Hori.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jendea tortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka. Eta hori behar dugu Afrikara, eta hori hartu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handirak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, Ekuadoreta bi tropikoen artean, eta beno, eta hor bestea, bestea, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazio bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain ere badago mai gainean ba hor eramaten den politika, es, ba, bueno, maderei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski sabana bihurtuko da, bestela ere hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina orokorrean ba tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko basamortu bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Ez dala Sahara, ez da basa mortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat.
0: Sabana klasiko bat, edo?
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere muat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat, ez hartzen da, bueno, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, ez, zonalde guzti hori, bueno, azken finean, gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu, orain urte hauetan, ez, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, ez, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berdean diori, ez, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo?
1: Desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait, freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina, bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, azken oso zaila da, hor ulertu behar du bat klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, ne? Petzen genuen zenan Sahara, igaro zen bere garaian, sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta berriz oan ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Sahara, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta, bat ez berotzen ari dena, baino harinago, eta lur planeta berez, oso harin berotzen ari da, orduan ja berez, faktore klimatiko jai aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar dioguna da, ba hor inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez? Izan ere hor ere ulertu behar duguna da ere muori ere mu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, 19. mendean, 19. mende amaieran sartu ziren honen handi batean frantsesak, eta 50-60. hamarkadan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangurentzutako bat, hor 60. hamarkadan, 60. urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, zizena inbate reforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere altzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1978an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba, Mali funtzionatu izan du Frantziar kolonia baten moduan. Eta Malin gertatzen den hori, ba, bueno, beste herrialdetan ere,
1: berdina, antzeko Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen orain dika, hor daude, frantsesak.
0: Hori da, orduan, hor ulertu behar duguna da, ordura arte, ja, ba, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, esen olako, ba, esen Mediterraneoko, esen Mesopotamia, es esatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo esen Niloko arroa, es. Ba, bueno, orduan hor gehi bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segeratzen da, sistema koloniala esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon, bigarren planore garotzen direla, baina zagunuke azkenengo planore garotzen dena. eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten gehien bat atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek alik eta etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekin handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentaturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ezen, nahi pasizan moduan, gainera, bos, erabat industriela, eta nuen esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herri alde honetan, baina hemendik bosturtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba, bueno, bostez hori dize, ondoko herri alde nere kafe produzio dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobreexplotazioen bidez, bueno, bostez hori dituz, ezkenen ni ez naiz hemen bizi, ni hor bizi naiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Auskalo nun, ez, igual, ezkenen naiz ez da pertsona bat, igual naiz fondo olako, inbertsio fondo gigante bat, ba, nire burua karra dara irabazia masibizatzea, orduan, herrialde hori pikutara doala, bueno, igual dira irabaziko, torri esker, agian apostu ginen horren alde. Orduan, honek egiten duena, gehitu, ja, arazo klimatikoen faktoreri, ez? Orduan, hor, ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzutan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, hainbat, gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen, desplazamendu, biztanerien desplazamendu, are, handiago bat, eta gara jorten jasi zen, migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartu gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gauzatzuk izkutatzeko. Nola gaitez. Baina egia da honek kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat ezetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago, desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetar ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten direlako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean, Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna, ikusten dagoelako murrizten ari dela. Eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago. Bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa, bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela, eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan. Eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez, aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, izan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ja ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai pairatzen ari dela desertifikazio, baina oraindikan ez daude ingaizkin ireak bezala, ez?
0: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko erazten du, zuk zailtasunak baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin baituzu, asko errezagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustuz, ba, bueno, azkenan, lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen duz, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabili zituen, hor soldadu modu, ez, bueno, bai, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitasue, unoak menperatzen, ez?
1: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jute hor tiroak botatzera, ba, jende asko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
0: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hor ikusten duena banire mugiko horretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia kideren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez? Era, ba, bueno, bide oso latza dena, ez? Hor, ba, bueno, ira, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxea llegatzen dira, baina batzuk baina llegatzen dira Marokora arte, eta hortik, ba, saiatzen dira, edo Kanariara hartetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino, agian beste Libiatik
1: edo gehiago. Bai, Libiatik edo Tunisiatik, ez?
0: Hori, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Meliatik igarotzen, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta bueno, kontestu honetan ondo dago kontestu honetan enmarkatzea apur bat zergaitik mugitu behar den jende hau, ez? Gero eta bueno, gero eta datuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militar encubiertoak edo Sorosen
1: Sorosen ejército privatu bat, es Manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, es Kalenji plana, es orke konspirazioen saioan, es genuen aipatu Kalergi edo Kalenji plana sala ordezkatzea, es Europarrak ba, afrikarrengatik, edo... Bueno, beste...
0: Na, judu en plan bat, edo... Zain,
1: dai, zain, beste jende bat.
0: Eta gukor, zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez? Hemen, ukuzte behar duguna da, Afrikak izuri globalen euneko irua eginduela, historikoki. Eta diez, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ez daukat hemen, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren...
1: Gutxi ez da izango.
0: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez, eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez, ikusten dugun argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez, jende bat, ba, eskuin muturra gidatutakoak edo planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da handi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoaren logika bera gaitik, ez, baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin, eta baina, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez, eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: autua
0: tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat astea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez dirudi planik onena, egia.
0: Bai, edo beste aukera zer da, pues Afrika birkonkistatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, ba, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki, hor egon diren altzamendu desberdinen bidez, eta orduan, ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, egin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremoa, estatua duak ekere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen segretatzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: gelditzen,
0: orduan, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor Don Trump, doktrina, ozean, beri zendatu zuen Trumpek, ez
1: bai,
0: Don Rowe, doktrina. China, ba, bueno, badauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europa egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori planteatzen duten aldi berean, bueno, bere armatu behar gara, ez dute, zuzen ez dute, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utxinai ona etortzen. Nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkeran hori Europan garatzen ari den militarismo honen, eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkaetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela zuntzitua.
1: Goitik bera,
0: bai, bereziki...
1: erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera zuntzituta, eta gaur egun ere, ba, oraindik ez dago bateratuta, ba, oraindik fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera gero erreztu egiten du migratzaileak itsasoratzea, ez? Ze, eukiko basun Libiak, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, Marrokoren kasuan bezala, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxienez izango zan zeo zer, baina ez kesta hori. Herrialdea gutxuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori alde batetik egon zen eredu hau, ez? Ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzearena, eta horren aurrean planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, sakonki aldatu behar dena, ez? Argi dago klima aldaketak jarraitzen baldin badu. Bide honetan, desplazamenduak, gaur eguna, desplazamendu handiak, gertatzen nahi badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere...
1: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2050erako, ez, bueno, badu proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela poserdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da, 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik, edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itsasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako,
1: eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan, eta batzuen intentzio, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetan dugu mono jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, Indiaren kasua argiena izango zen, Europakoa ere ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, arresi hori fisikoa dela, hor dago la Mediterraneo itsasoa bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen

0: faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko orrialde batetik bestera, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizi dugun egoera, incluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, bueno, orokorran bat albestez bizi dugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jende bat albestez dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuimuturraren, bueno, markoa, eta eskuimuturrak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotxera, ez?
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba, bueno, ba, egin izan dena, normalen izan da, pues, bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba, bueno, lerratuagoa dagoen, ba, ya que sé, militar bat, edo dena dalakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu, eta aberasten jarraitzera.
0: Bai, sarritan itxiten da, ez, Afrikan, karo, eski Afrikarra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdeak ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batean, berda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan Europa, egin handi batean, baina, bueno, baita, estatu batuak ere, ez.
1: Hala, ta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde hoietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, ba bueno, eso es ona, esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bueno, bultzatzen dituztela, ba, migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek, ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: dirua lortzeko,
1: dirua lortzeko, ba, oza, txampon bezala, ez, nola bete zatearen, ah, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti hoiek, edo irakiarrak eta bar zeudela IS egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, esolako gauzak erratu egiten direlas.
0: Bai, eta, bueno, Marokoren egiten ari dena zeutarekin, ma, antzeko, zero, edo horretik ere egin duena, ez, azkenan ikusten dugu, zera migrante hauek askotan ere, bihurtzen diren gobernu hauen erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
1: Horregatik, beti pentsatu behar dugu, migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez? Hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
0: Ba, bueno, nik uste ja desente luzatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
1: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
0: Ba, nik nuen ezagutzen. Nahi,
1: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, irutu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta askoitz egin dugun ez, Sahelaren inguruan, pues, bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba, bueno, bere entako, ez?

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, asteartea, iraiak, sei, elkanoren mundu biraren bosgarren mendeurrena. Erkidegoan jaieguna. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1522ko iraiaren 6an, Juan Sebastian Elkanok gidatutako espedizioa San Lukar de Barramedako portuan lurreratu zen, lurrari bira eman da. Espedizio burua Fernando Magallanes zen, baina gaur egungo Filipinetan indigenen kontrako eraso batean hil zuten. Handik gutxira Elkanok hartu zuen bere ardura. Espedizioaren helburua zen Europan urrearen pareko balioa zuen Moluketako espezieen jabe egiteko bide bat osatzea mendebaldetik. Mende horretan hedatze prozesuan zen Espainiako imperialismoaren mesedetan.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barakaldok, larrialdi targolaguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, aste artea eta amairu. Gaurko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurrazain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen 87.0 FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, bueno, gaur bentsat astelena da, 2026ko irailako 28, arratzaldeko 8ak eta ontzen hasten da House of Beats 462. Bigarren programia gaur.

Eta ezagutzen ez bagatxuzu rengo orduetian, musika elektronikoa izango da protagonista bakarra, esango, ze hitz barik izaten da egatzaioa, dana jarraixan, mix bat moduan, eta bori, gorko egatzaioan, West Walls, Lifeform, Joginda, Son Ambient, DJ Temilla, Mandruba, Only Be, Unai Bellamy, Stone Staro, Ayel, The Future Sound of London, Baer, Steffi, Red Egma, Tamara Wirth, Murteza eta Bora iren urrengo lanak entzuko. Ze hemen entzuten dozu entzungo zuen abesti guztiak urrengo egun eta aztietan kaleratuko die. Ondio ez da behar gisekusi. Ba hori, gustoko doko zuen eta disfrutau.

Eta hau izan da guztia gorkoz, guztoko izan maldin duzu eta nahi bauzu errekin ze entzundan, ba, gure zarietan nene bilau edo bestela txapaerratika.org-en. Eta betiko moduan, placer bat, txapa erratiko estudiotan grabatzia eta emititzia www.txapaerratika.org-en, bestela larotamazazpi.gei bergaren guruan. Eta Rosa Sarian beba gareta, bertako irrati batzuk be uste dut botatzen gaituztela. Ba hori, eskerrik asko egotearren, eta hurrengo saiora arte. Agur!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Original God of Production, riding with Crudo Bilbao, and I'm assassin behind the mic. This one goes out to all the sound system, all the sound men, all the operator. The sound system is serious business, see? One love.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: besten lekuan, horrela ikasten, akiba empatia, ekoaren itzaie, horrela sentitzen da, horrela sentitzen e.
1: Barakaldok, larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Kaixo, kaixo, iraila, iraila 4, osteguna. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan, Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. Hogeita marreko hamarkada osoan zehar Britaniar zientzialariak Rawalpindi gaur egun Pakistan baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak Hego Asiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britaniar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Zapatuan gabeko amarretan House of Beats. Errepikapena, astelenean goizeko seiretan eta martitzenean eguerdiko ordu bietan. Txapa irratiko irratsaio bat, Irola irratian.